Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

danih godine, kako si mi rekla

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji prvi.

zažalit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

pogledaj me sad, dugo čutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noći, koje jutrima ne jeste. Ove misli, ove boli, nikuda od mene neće. Sve mrak. Poslušaj me sad, moje pjesme to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče.

ime sad. Samo ljubav ima smisla. Mene navijek bit ćeš moja. Mene navijek bit ćeš ista.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gospodo, od srca vas, baš od srca vas, selam i pozdravlja. Evo jedna pjesma. Ja sam htjela da završim, ali zaista ne odmaram od te pjesme koje ja onako izuzetno voli. Ja sam to nekad snimila prije ne znam koliko godina. Ona je onako malo, mogu reći osobno novijeg datuma, ali će se, nadam se, svima vama svidjeti. Jedna pjesma onako kaže, pjesma je Sarajevu, a naravno to je o svim gradovima na svijetu koji su vezani za mene i za nas sve koje volimo.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo, osnovno.

0: Pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo. Bosne.

za vrijeme službovanja u Travniku. Pier David je poslao 500 izvještaja o ostvarivanju svog cilja uspostavljanja trgovačkog puta preko ilijskih provincija i turskih zemalja na istok, naročito radi prometa pamuka i drugih sirovina. Nakon poraza Napoleona prestala je potreba za postojanjem konzulata koji je zatvoren u junu 1814. a David je kasnije bio konzul u Napolju i Smirni, dok je kraće vrijeme u Travniku ostao Cezar de Amenat kao otpravnik poslova i potom preko Sarajeva i Skoplja stigao u Solun, gdje je francuskom konzulu predao arhivu i produžio put prema Carigradu. I Austrija je pratila širenje francuskih utjecaja na Balkanu i pripremajući se za osvajanje Bosne i Srbije krajem 18. stoljeća počela slati svoje špijune radi prikupljanja podataka. Odmah poslije otvaranja francuskog konzulata zatražila je od Porte pristanak za otvaranje svog generalnog konzulata u Travniku, koji je i otvoren 21. jula 1807. godine. Prvi konzul Paul Joseph von Mitesser došao je u Travnik tek 11. maja 1808. godine i ostao do 1811. kada je na to mjesto došao potpukovnik Jakom Aleksandar Paulić i ostao do 1817. godine kada je za konzula postavljen pukovnik Josef Simbečen, koji je ostao do 1820. godine. Nakon dužih prekida četvrti konzul bio je njegov pomoćnik Dimitrij Atanacković, koji je došao u Travnik 16. augusta 1850. ali je ostao samo do 2. septembra iste godine i otišao u Sarajevo, gdje je i umro 1857. godine. Konzulska vremena u Travniku najbolje je opisao u svom romanu Travnička hronika nobelovac Ivo Andrić, uz izmjene imena konzula i uz proizvoljno lociranje mjesta gdje su bile kuće u kojima su bili konzulati, jer još nije utvrđeno gdje su bili, pošto je od tada u Travniku bilo nekoliko velikih

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop & Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop & Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Evo nas, dragi moji, u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Malo ćemo krenuti sa nekim novim pjesmama, a onda polako se spuštati u prošlost, sve tamo negdje do 60. godina prošloga vijeka. Ali po starom dobrom običaju, prvo slušamo nešto što je novo, nešto što je ispod čekića, a to što bi se reklo da je ispod čekića, to je novi singl grupe Letu štuke. I uvijek mislim da Letu štuke ne mogu dalje, ne mogu bolje, a oni mene uvijek iznenade. Tako su i ovaj put napravili sjajnu pjesmu, Stvoreni od zvijezda. Reklo bi se po nazivu da je to neka ljubavna pjesma. A nije, poslušajte pažljivo ovaj tekst. Letu štuke, Stvoreni od zvijezda.

Dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. U grupa je napravila svoj komercijalni proboj, novi komercijalni proboj u 80-im, tamo 1987. godine sa albumom Od zlata jabuka, pa je slijedio još uspješniji naredne godine album Ima dana, a onda je U grupa manje više živjela na staroj slavi, tu i tamo bi snimili neki novi album, a prije nekoliko dana izašao je njihov novi album. Ali sad to novi, to vam je uslovno. Jeste novi album, ali nisu nove pjesme. To su zapravo nove pjesme urađene u reggae maniru. U grupa otišla na Jamajku. I tamo su, onako se baš inficirali reggae zvukom, i te neke svoje stare hitove obradili su u novim aranžmanima, da zvuče baš onako reggae. Između ostalog i pjesmu Od zlata jabuka, a album im se zove Busto Zion ili Autobus za raj, kako vam je draže. I U grupa vam nudi Od zlata jabuka.

I tako su vam momci iz U grupe preplovili, preleteli kako god hoćete okean, da dođu do Jamajke, a poneko je ostao i bez svoga mora. Što bi rekao Balašević, poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora, to je izuzetan peh. On je tu pjesmu Panonski mornar otpjevao 1979. godine na Splitskom festivalu i pobjedio. I onda su svi počeli da ga zovu Panonskim mornarom, da je to tako toliko postalo ofucano, izlizano, da ja recimo tu frazu nikada u svojim tekstovima nisam upotrijebio. Ali se toliko uvriježila u narodu da kada je prije 5 godina 2021. godine od posljedica korone preminuo Đorđe Balašević, njegove sugrađanke, djevojke iz grupe Do Frajle, snimile su pjesmu koju su nazvale Panonskom mornaru, objavili je u maju 2021. godine, a pjesmu su sastavili od svih tih nekih refrena, naslova Balaševićevih pjesama. Pa meni je zazvučalo onako zanimljivo, možda će i vama. Do Frajle, Panonskom mornaru.

A prije 15 godina grupa Teška industrija, ona u kojoj nije bilo ni Vajte ni Gabora Lenđela, ona koju su predvodili Vedat Hadžiavdić i Ivica Propadalo, u kojoj je pjevala tada Lea Mijatović, dakle te 2011. Teška industrija objavila je album Bili smo raja. Zanimljiv album zato što su na njemu obradili neke pop, a bogami i neke folk hitove sarajevske muzičke scene. A zanimljivo je da je ploču otvarala jedna pjesma koju je proslavio i otpjevao Halid Bešlić. Pjesma U meni jesenje, koju je Bešlić snimio na albumu Robinja 1998. godine, e sada je dobila svoju rockersku varijantu u izvedbi Teške industrije. Evo da čujete kako Teška industrija izvodi pjesmu U meni jesenje.

Mislim da nije baš lako naučiti hodati u štiklama, pogotovo onim visokim. To nekako ide korak po korak, valjda djevojke to nauče s vremenom ili s vremena na vrijeme. E, pjesma se zove Korak po korak, a album se zove S vremena na vrijeme, a grupa je Prljavo kazalište. I sve se to dešava prije 30 godina, 1996. godine, izlazi njihov album S vremena na vrijeme, a pjesma koju ćemo čuti zove se Korak po korak.

i još nešto od prije koliko to, 30 godina, još nešto iz 1996. godine, divlje jagode su stalno mijenjale postavu, pogotovo su mijenjale pjevače, pa se znalo desiti da na jednom albumu imaju 3-4 različita pjevača. Tako se desilo i na albumu iz 1996. godine, albumu 100 vjekova, ali imali su uvijek jednog ključnog čovjeka. Dakle, autora, kompozitora, imali su gitaristu, vođu benda, Zeleta Lipovaču. A tu su se uključivali razni kompozitori, autori, pa između ostalih i Dino Merlin je radio za Divlje jagode, nećete vjerovati. I baš to na tom albumu iz 1996. godine, on im je dao pjesmu Meni je lijepo, ja volim slijepo. Evo da čujete kako to zvuči kad jagode izvode Dininu pjesmu.

sad 96. i Divlje Jagode i Dino Merlin bili su baš onako etablirani velike zvijezde, ali se pojavljuju i neki novi sarajevski bendovi. Recimo, pojavljuje se bend Sarajevska ruža, u kojem tada svira i pjesme pravi Rizo Lukačević, koji će kasnije postati Rizo Ruža. On na tom njihovom prvom albumu iz 96. još uvijek nije pjevao, propjevat će na narednom albumu, a onda će jednostavno raspustiti bend i nastaviti kao Rizo Ruža. Meni lično taj njihov prvi album jeste najbolji i jeste najdraži. Album se zove Živimo zbog ljubavi, a vrijeme je da čujemo naslovnu pjesmu.

I polako mi idemo u predratne godine, 1991. maj 91. prije 35 godina, sluša se tada novi album Plavog orkestra, album Simpatija, i taj album je bio toliko raznolik, toliko šaren da je to teško i zapovjerovati iz današnje perspektive. Bilo je tu čak i nekih starogradskih pjesama, recimo kao ova koju ćemo mi čuti, pjesma Riješih da se ženim dok sam još te mlad, baš onako starogradski zvuči. Loša se ni dan danas nije oženio, ima svoju stalnu partnericu, živi u toj, kako bismo rekli, nevjenčanoj vezi, ali se nikada nije oženio, iako je prije 35 godina pjevao Riješih da se ženim.

Šta da vam kažem, da bi se čovjek odlučio na takav korak kao što je brak, mora da se desi neka vrsta magije. Ne može to tek tako. A ta vrsta magije, čudna magija, a kind of magic, sjećate se toga prije 40 godina, u martu 1986. izašao taj album A Kind of Magic grupe Queen, ali smo baš onako prije 40 godina, taj maj, juni, juli te godine baš slušali te pjesme s tog albuma, a prvi single zapravo i bila je naslovna pjesma A Kind of Magic i Queen.

Zadržat ćemo se mi malo u 86. i slušati nešto sa albuma koji je tada objavila grupa Azra, trostruki album It Ain't Like in the Movies at All. Objavili ga u Holandiji, Diskoton ga ovdje objavio, i to su bile neke engleske verzije, engleski prepjevi Azrinih pjesama. Znate koja je ovo? Pretty Woman Passing Through the Town, ili što bi rekao Johnny na svojoj kajkavštini, lijepe žene prolaze kroz grad, ali na englesku.

A pazite sada, dva možda ponajveća hita iz 86. ili dvije pjesme koje su sigurno se našle među pet najpoznatijih, najvećih hitova 1986. godine, godine koja je bila prepuna hitova. Prvo je jedna pjesma sa prvog albuma Crvene jabuke i za tu pjesmu Zlatko Arslanagić mi je priznao da je refren te pjesme pokupio, čuo od nekog taksiste i jednostavno nije mogao da ga izbaci iz glave i od toga je nastala pjesma. Od toga je nastao Dirlija, Crvena jabuka i Dirlija 86.

A taj etno motiv, taj folk motiv u pjesmi našao se i kod Senada od Bosne, koji je nakon trogodišnje pauze vratio se na Zagrebačkom festivalu sa jednom pjesmom, ostao jako zapažen na tom festivalu, a onda je tu pjesmu uvrstio i na album Tri godine samoće, da pokaže taj period od tri godine nerada, šta ja znam, već malo simbolično. A pjesma o kojoj govorimo zove se Jasmina. Kako ono, crno oko moje, Dilber djevojko, Jasmina, Jasmina, zlatna jabuka. Eto, imali smo zlatnu jabuku kod Ju grupe, imamo i kod Senada od Bosne. Boga mi, ovu emisiju treba nositi zlataru i pretopiti dok je vrijeme. Senad od Bosne, Jasmina.

86. meni je jedan od dražih albuma bio taj album grupe Laboratorija zvuka, album Nevinost. Nisam vam puštao one pjesme koje nisu baš radiofonične, a bilo je takvih dosta, ali se našlo tu i pjesama onako koje su baš bile prihvatljive za radio, pa čak su obradili jedan svoj stari hit, ali u novoj nekoj verziji, pa je još bolje zazvučao. Pjesma Skakavac joj zašao u rukavac, jedna baš prava ska pjesma i Laboratorija zvuka.

Eto, to je bilo nešto sa beogradske scene 81. A sa druge strane te scene, taj novi val oličen je u grupama kao što su bili tada Charlo Acrobata, električni orgazam, Idoli. I svi su oni nekako krenuli svojim putem, razišli se u jednom trenutku, a Idoli su potpuno sve iznenadili kada su objavili svoj prvi mini album Vis Idoli sa svega 6 pjesama, i na kojem je to bilo, to je zvučalo baš onako šlageraški, šlagerski, kako god hoćete, pa su čak obradili jednu pjesmu iz 60. godina, temu, muzičku temu iz filma Ljubav i moda, koju je pjevao glumac Vlastimir Đuza Stojiljković. Znam, pričali su mi, kada su htjeli da urade tu pjesmu, da su zvali u gluho doba noći Đuzu da ga pitaju kako ide tekst. Nisu baš mogli sa ploče da ga dešifruju. Pjesma se zove Devojko mala i Idoli.

1981. godine i atomsko sklonište kao da počinje iznova, zato što su prekinuli saradnju sa svojim dugogodišnjim tekstopiscem Boškom Obradovićem, a sve konce autorski u grupi preuzeo je Bruno Langer. I oni su postali nekako u tom trenutku bliži publici, razumljiviji, komercijalniji, nisu više pjevali o teškim, bitnim temama, pa se čak u njihovim pjesmama možete u jednom momentu čak čuti i harmoniku. Nećete vjerovati, na tom tada njihovom albumu Ekstra uterina, ili što bi bilo u prevodu Izvanmaterična trudnoća. Šta su htjeli da kažu nazivom te ploče, ko će ga znati, jednom ću pitati Brunu Langera sigurno, a taj album otvarala je pjesma Smanji gas. Ma nećemo, idemo punim gasom sa atomskim skloništem. Smanji gas.

Kao što rekoh, idemo punim gasom ili idemo brzinom svjetlosti. Ili brzinom zvuka, eto da ne budemo baš pretjerani. A o brzini zvuka ili brzinom zvuka išla je i grupa Winx. Grupa koju je nakon razlaza sa Beatlesima osnovao Paul McCartney. Pa je McCartney imao neke albume pod svojim imenom, pa je neke imao pod imenom Winxa, ali je to uglavnom on radio sve, a onda je na albumu At the Speed of Sound ili Brzinom zvuka uglavnom podijelio sve to na članove benda i nije se to pokazalo baš kao najbolje rješenje. Dao im je čak i neki autorski prostor, međutim, očito je svima bilo da tu funkcionišu samo pjesme koje je napisao baš Paul McCartney. Jedna od njih je otvarala taj album, jedan od dva velika singla sa tog albuma, pjesma Let I'm In i Winxi.

I Zdravko Ćolić je još uvijek aktuelan. Dakle, primit će se 60. godišnjica njegovog profesionalnog bavljenja muzikom. To je prosto za nevjerovati. I aktivani. Aktivni su Indeksi, doduše odavno, od 1999. godine, nisu imali nove pjesme, ali zato sviraju, zato se pojavljuju, zato podsjećaju na svoje stare pjesme. A ova pjesma od prije 55 godina, iz 1971. godine, iako ima naziv koji svi znaju, većina je pamti po refrenu i zovu je po refrenu. I nikada neće reći da je to pjesma koja se zove Svijet u kojem živim, nego će reći da je to pjesma Jedan čovjek i jedna žena. Kako god vi nazvali tu pjesmu, to je jedno od klasičnih mjesta naše popularne muzike. Idemo u 1971. godinu i slušamo Indekse i Svijet u kojem živim.

I za kraj današnje emisije idemo punih 60 godina u prošlost. Rolling Stonesi, tada njihov aktuelni album Aftermath i Under My Thumb ili Pod mojim palcem, pod mojom čizmom, kako god hoćete. A vi, nadam se, da ste lijepo kisnuli pod ovim pjesmama u prethodna dva sata. Hvala vam na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: baš po mjeri, bez frke i frtutne. Porodičan dan, vedro i opušteno, uz najbolju muziku, najveće domaće i ino hitove. Zabavan, informativan, inspirativan. Nakon zamorne sedmice, najbolji vikend na 88,2 MHz. Opusti se i uživaj. Vikend na talasima Radija Vokšća.
1: E pa, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar dan, dobro došli u jedno zajedničko druženje na talasima Vokšća radija. Od ovog trenutka, naravno, možete nam odmah slati poruke, nešto kasnije uključimo i telefone. Danas iznimno vaše muzičke želje primamo samo tamo do 15 sati zbog današnje programske šeme. Eto, tačno je 12 sati, hladno, kiše padaju. I sutra bi moglo tako biti, što se tiče ponedjeljka, u nedjelju, eto, možda ponekad kap kiše, ali bit će onako malo i sunca, tako u ponedjeljak, utorak, popodne ponovo kiša. Ovo gledam prognozu za Sarajevo. Da vas pozdravimo sa jednom lipom pjesmom, Koke kaže, hladne kiše padaju, pa baš je hladno. Neko je napisao, zima u Bosni traje 13 mjeseci, ostalo je ljeto.

0: S radija.
1: Vrijeme danas.
2: Prije podne u našoj zemlji bilo je pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. U 14 sati na Bjelašnici 2 stepena, Banja Luka, Prijedor 12 stepeni, Sarajevo 14, Tuzla 15, Trebinje 17, Mostar 19 stepeni. Trenutno u Sarajevu je, kako kaže meteoradar, 16 stepeni. Danas pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 12 i 20 stepeni. Što se Sarajeva tiče, u nedjelju 17. Kaže prije podne pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 8 stepeni. Popodne poneki pljusak, najviša oko 13 stepeni. U ponedjeljak prvog radnog dana naredne sedmice, 18. maja, prije podne pretežno vedro, popodne malo više oblaka bez padavina, jutarnje oko 3, najviša dnevna oko 18 stepeni. Što se utorka tiče, pretežno oblačno sa kišom, popodne će biti malo i sunca, ali će biti poneki pljusak, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 17 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, nije baš dobra. Murno i vjetrovito vrijeme uz povećano na oblaku i pljuskove širom zemlje, remetit će opću sliku i uzrokovati loše raspoloženje kod većine ljudi. Pri tome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelimično umanjiti negativne efekte promjenjivog vremena. Te gobe kod hroničnih bolesnika neće baš biti suviše izražene, su više jake. Eto tako kažu meteorolozi, a mi kažemo morate ugrijati vodu, hladna voda, Jadan Jakupović, pišite nam Viber porukice 062 045 118.

U džamiji kralja Fahda u Sarajevu jutro se ispraćena prva grupa od 172 buduće hađe iz Bosne i Hercegovine. Programom je označen početak odlaska bosansko-hercegovačkih vjernika na hađu u Saudijsku Arabiju. Ispraćaju je prisustvovao zamjenik reisa Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Enes Efendija Ljevaković, koji je hađevima poručio da tokom putovanja ne izgubi iz vida njegovu zaštitu. Svi ibadeti koje činimo na hađu imaju svoju formu, a služe svojoj osnovnoj svrsi, približavanju Allahu Dželešanuhu. Zato je vrlo važno da tokom ovog putovanja na kojem se hađe i hađenice mogu susresti s različitim situacijama, uvijek im na umu bude cilj, svrha i nijet odlaska na ovo putovanje. Glavni vodič prve grupe je Izet Efendija Čamđić, rekao da je ove godine iz Bosne i Hercegovine da ove godine putuje na hađ ukupno 2226 hađija. Pojasnio je da su se vjernici iz prve grupe okupili u 4 sata ujutro u Fahdovoj džami, klanjali sabah namaz i prisustvovali kraćem programu, a isti ispraćaj bit će organizovan i za naredne grupe sve do 21. maja. Eto, idemo mi dalje, 12 sati 15 minuta. Zajedno putujte, zajedno budite uvijek zajedno i mislite zašto ste došli.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Kiša koja pada stvara probleme na kolovozu, vozači oprez. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanca, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko toga saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste Kakan-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija, ali zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

i problema u zadržavanju snaga na dostignutim linijama i organizaciji nove linije odbrane. Oslobođenje položaja čuvao je mali broj pofaleničkih boraca, zato su znali vojnici Laze Bojanića, tako noći mogli su lako da su zato znali vojnici Laze Bojanića, tako noći mogli su lako u kontraofanzivi povrati izgubljene položaje. Bitka za Pofaliće bila je dobijena. Njen značaj bio je veliki, iako po svim elementima predstavlja borbeno dejstvo taktičkog nivoa u odnosu na ukupnu poziciju odbrane Sarajeva, ona je u izvjesnom smislu imala i operativno-taktički značaj. U psihološkom smislu veliki značaj imala je činjenica da je čistom pobjedom oslobođena značajna teritorija koju su branioci uspjeli zadržati pod svojom kontrolom, što je bio prvi uspjeh takve vrste na sarajevskom bojištu od početka rata. U ovoj bitci poginuli su branioci Sarajeva Edin Krako, Mirale Mirađa i Muriz Đelkić. Srpskim snagama nanesen je težak poraz u naselju Pofalići i stvoreni su uvjeti za napredovanje armije Republike Bosne i Hercegovine u pravcu strateški važnog platoa Žuč sjeverno od Sarajeva. Eto, bila je to priča o Pofaličkoj bitki.

Idemo dalje. Nakon incidenta u kojem je u Sarajevskoj osnovnoj školi nastavnik verbalno napao učenika, uslijedili su brojne reakcije. Nastavnik je uhapšen, ali se otvaraju pitanja odgovornosti, sigurnosti u školama i načina na koji se reaguje u ovakvim situacijama. Zašto u fokusu javnosti nisu postignuća učenika i nastavnika, već nasilje? Ko je odgovoran? Nastavnik je verbalno napao učenika u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi. Snimak se proširio društvenim mrežama. Reakcija nadležnog ministarstva svela se na saopćenje u kojem je navedeno da čekaju hitno postupanje školi nadležnih institucija u vezi ovog slučaja. Ministarstvo očekuje da rukovodstvo škole, kao i svi nadležni organi, bez odlaganja poduzmu sve zakonom predviđene mjere radi potpunog razjašnjenja okolnosti ovog slučaja, uključujući utvrđivanja svih relevantnih činjenica i odgovornosti. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi sa ovim slučajem u okviru svojih zakonskih nadležnosti, saopštili su iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. I škola se oglasila saopćenjem, kažu da je pokrenut postupak utvrđivanja okolnosti i činjenica navedenog slučaja. Nastavnik je udaljen sa radnog mjesta. Eto, to je to. Ima toga još, kako kaže sociolog Vladimir Vasić, bavimo se nekim stvarima koje su od nekog dnevno političkog značaja. Prosto moramo taj mulji talog spustiti na dno, a čistu vodu izbaciti na površinu da bi je mogli piti. Eto, imamo primjer srednjoškolca koji je pobijedio na olimpijadi u Grčkoj. Jedan dan smo se bavili tim slučajem, ali se bavimo tamo nekim ljudima koji zaista ne zaslužuju nikakvu pažnju. Idemo dalje s dobrom muzikom. 2 minuta je do 13 sati. Srce sam mu svoje dala.

Međunarodni dan porodice, jučer 15. maja, obilježen je na poseban način u organizaciji savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, događajem u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Odbor je ovim želio skrenuti pažnju na činjenice da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba iz Bosne i Hercegovine nestali tokom proteklog rata, kao i da se godinama bore sa nepoznanicom, ne znajući istinu o sudbini najmiliji. U Bosni i Hercegovini se traga za 7.562 osobe. Porodice traži. Niko ne zna gdje su. Idemo mi dalje, 13 sati i 10 minuta. Pišite nam porukice ako želite neku pjesmu. Danas vaše muzičke želje ispunjavamo samo do 15 sati.

Idemo dalje, e vidim, pogleda malo na ovaj naš Viber portal, piše nam Dragana, može li pjesma Ferida Avdića, Dijana ljubavi, može, Dragana ide pjesma, a možete nas i pozvati slobodno, vi okrenite naš broj, jer danas ispunjavamo želje do 15 sati, poslije toga samo danas druga programska šema. 434-888 su telefoni u 13 sati i 29 minuta. Ili napišite porukice kako god želite. Ide Dijana ljubavi.

Piše nam naša draga Jasmina, kaže lijep pozdrav za vas, sede mi režiju od Jasmine. Pozdrav Jasmina i tebi, ona traži Halda, pjesmo Trebević ili Čardak. Evo mi smo Čardak, daš, malo duže traje Jasmina. Eto, idemo dalje, pozdravit ćemo Sabiru i Draganu i Belu, a mi slušamo vaše muzičke želje. Prije toga jedna informacija. Nacionalni park Una upozoruje na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Eto, šta ćemo? Ljudi ne harlajšu ništa, što im se brani. Idemo dalje, već smo rekli, prvi avion sa hađijama iz Bosne i Hercegovine krenuo ka Saudijskoj Arabiji. Čardak.

Ljudi imaju razne hobije, skupljaju nešto, nešto lijepe, nešto crtaju pa razmjenjuju i tako dalje. Ali ova razmjena, odnosno Panini sličice u Sarajevu je zaista dostigla vrhunac. Danas u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine održava se velika razmjena Panini sličica za kolekcionare iz Sarajeva. Historijski muzej Bosne i Hercegovine je odlučio povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja organizovati veliku razmjenu sličica za sve zainteresovane građane, a odaziv je više nego dobar. Kolekcionari su se oko 12 sati pojavili u zgradi Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i počeli razmjenom duplih sličica, a s obzirom da na veliki odaziv svako je mogao pronaći sličice onih nogometaša koji mu nedostaje u albumu. Sličice su razmjenjivala i djeca, ali i odrasli ljudi koji očito nisu nikada prestati uživati u ovom hobiju. Ono što je zanimljivo je i to da u skladu sa napretkom tehnologije promijenio je sistem popisivanja sličica koji nedostaje za popunjavanje albuma. Sada su kolekcionarima na raspolaganju aplikacije na mobitela pomoću kojih brzo i lako mogu pronaći sličicu koja im nedostaje. No danas je bilo i onih koji su nosili papire stručno napisanim brojevima sličica koje nedostaju. Razmjena sličica će se danas u Historijskom muzeju Bosni i Hercegovini u Sarajevu obavljati eto od 12 pa sve do 16 sati. Ja tebi, ti meni. Nakon toga za Draganu ide jači nego ikad. Ja tebi i ti meni. Omer Dizarević.

Idemo dalje. Naš mladi reprezentativac, naš mladi zmaj Kerim Alajbegović danas se oprostio od navijača Salzburga, kluba u kojem je ove sezone pružao zapažene partije. Zdravo, dragi navijači Salzburga, došlo je vrijeme da se oprostimo. Zahvaljujem klubu na potpunom povjerenju i zaista sam uživao na terenu. Dočekan sam veoma toplo i zahvaljujem klubu što mi je omogućio da se tako dobro razvijam. Želim klubu sve najbolje u budućnosti, poručio je Alajbegović. Alajbegović je u Salzburg stigao pred početak ove sezone iz Bayer Leverkusena za 2 miliona eura, a nakon što je u 43 nastupa postigao 12 golova, upisao 4 asistencije, njemački klub odlučio je aktivirati otkupnu klauzulu i vratiti ga za 8 miliona. Ipak, prema pisanju medija, Alajbegović naredne sezone vjerovatno neće nositi dres Bayera, jer njemački klub planira njegovu prodaju italijanskoj Romi. A mi idemo dalje, 14 sati 6 minuta, evo prilike za vas, pošto nećemo imati kontakt program popodne, ako želite pozovite nas ili napišite porukicu sve do 15 sati, 434-888 ili naš Viber broj 062-045-118.

Gazi Husrebegova medresa danas je svečanom akademijom ispratila 476. generaciju maturanata i 44. generaciju maturantica ove škole. Maturantice i maturanti su prodefilovali ulicama Starog grada, a akademija i tradicionalna prozivka održana je u Gazi Husrebegovoj džamiji. U sostu izaslanika Reisul Uleme svečanosti je prisustvovao sarajevski muftija profesor dr. Nedžad Grabus, koji je posjetio na dva značajna obilježja islamske kulture i civilizacije. Vjera nas uvijek odgaja u ahlaku i edebu, te nas čuva da znanje ne instrumentaliziramo i da s njim ne manipulišemo. Odnosno, da znanje bude od opće koristi za sve ljude na ovom svijetu. Zato je izuzetno važno, pogotovo u ovom vremenu u kome ljudi toliko insistiraju na tome, da je bitno znati, čitati i učiti, da se nikad ne zaboravi da čovjek ne može postići ono što je šejtan pokušao zavarati i Adema alejhiselam. Da ćemo dati znanje čitavog svijeta i da ostanemo u granicama koje nam je preporučio Muhammed alejhiselam, poručio je muftija Grabus. Eto, 14 sati 20 minuta.

Idemo dalje za Draganu, pjeva Dragana. Pjesma se zove Nova inicijali. 14:31, idemo dalje, kaže predsjednik Turske Erdogan, nema mira na Bliskom istoku dok izraelske provokacije ne prestanu. Idemo slušati Draganu. 29 minuta je do 15 sati.

Mnogi kažu, i to je činjenica, da će uskoro trešnje roto sazreti ovdje u Vogošći. Ne treba puno, 10-15 dana, ali već ima na tržnicama. Nisu ni skupe. Mostarska, hercegovačka, slatkana, neprskana ili domaća. Opisi koji diktiraju cijenu. Ako je se suditi po trenutnim cijenama na tezgama, sezonsko voće je zvanično prešlo u kategoriju luksuza. Naime, cijene trešanja i jagoda dostigle su iznose za mnoge nedostižne. Apsolutni rekorder na tezgama ove sezone je čuveni mostarski rušt, čija je cijena već nevjerovatnih 20 maraka po kilogramu. Prodavci visoku cijenu pravdaju skupom nabavkom i tvrde da je plod savršen. Na nekim tezgama se može naći jeftinija varijanta za 10 maraka, dok se ostali mostarske i hercegovačke trešnje uglavnom vrte oko 14-15 maraka. Kako navode prodavci, ekstra slatka mostarska trešnja drži cijenu od 8 do 10 maraka. Prošle godine u ovo vrijeme najskuplji mostarski rušt prodavao se za 16 maraka, evo ove godine 20. Pa dobro, 4 marke, manje više, tu je to. Ako odajme samo nekoliko godina unazad, ista ta vrsta trešnje koštala je između 2,5 i 5 maraka. Pa ti sad hoš trešanja, sačekaj dok tvoje sazriju. Uđi, dođeš pred trgovinu i kažeš, uđi slobodno, a tako je lijepa Brena kaže.

Eto moja dobra bilo, nalete bilo, to je bilo što se tiče vaših muzičkih želja u nastavku programa. Slijedi dobra muzika od 18 sati Antologija, od 19 sati je 7 dana u Vogošći, zatim premijerno večeras, pamtim to kao da je jučer bilo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci, dobro veče, pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Općinski načelnik Migdad Hasanović organizovao je prijem za novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinar. Na sastanku su prezentovani planovi za naredni period kao i mogućnosti saradnje općine i ovog Vogošćanskog planinarskog društva.
1: Za novog predsjednika Skupštine na izvještajnoj izbornoj Skupštini Planinarskog društva Planinar, koja je održana krajem marta ove godine, izabran je Asmir Hadžić, dok je Adil Pašić naslijedio Đemu Kožljaka na funkciji predsjednika društva. Tokom sastanka izražena je obostrana spremnost za nastavak dobre saradnje s ciljem razvoja planinarstva i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za građane Vogošće.
2: Evo danas smo upriličili sastanak, odnosno prijem kod načelnika, ja kao novi predsjednik Planinarskog društva Vogošća i Đemo Kožljak koji je odlazećeg mandata. Dakle, danas želimo ovdje načelnika upoznati o našim budućim planovima naše Planinarskog društva, onome što smo do sada uradili, da se na neki način i zahvalimo načelniku na svesrdnu podršku koju je do sada pružao našem Planinarskom društvu i da, ono, kažem, buduće vidimo na kojim poljima ćemo ostvarivati dalju saradnju. Podrška načelnika je svesrdna i ovim prilikom želim se zahvaliti tome i nadam se i siguran sam da će podrška neće izostati u narednom periodu i da ćemo buduće sarađivati na obostrano zadovoljstvo i nas kao planara i lokalne zajednice.
1: Predstavnici društva upoznali su općinskog načelnika s planovima rada za naredni period, a poseban akcenat stavili su na promociju zdravog načina života, zaštitu prirode i uključivanje mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Također istaknuto je da planinarstvo, osim sportskog segmenta, ima veliki značaj i u razvoju turističkih potencijala općine Vogošća.
3: Ovo je jedan od radnih sastanaka kada je pitanje Planinarsko društvo Vogošća. Radimo na presjeku nekakvog stanja koje se bilo u prošlosti, ono što se planira raditi u budućnosti, ono sa svim onim projektima, kako bi taj dio i planinskog dijela motka, odnosno svih turističkih tura koji su vezane za općinu Vogošće aktiviralo u budućem periodu. I ovo što nam je drago jeste da je vidimo entuzijazam i kod novi upravi isto kao kod stari, tako da se radimo nastavku, odnosno svim onim novim projektima koji ćemo realizati na ovom lokalitetu. Podrška kada je pitanje planinarskog društva je neupitna, to ćemo nastaviti raditi, a moram reći da se radi u jednom od aktivnijih društava na području općine Vogošće koji su poprilično aktivni kada je pitanje promocija Vogošće, ali kada je na prostoru općine Vogoša, ali i promocija Vogoša u svim ostalim općinama širom Bosne i Hercegovine, ali van granica Bosne i Hercegovine.
1: Načelnik Hasanović je čestitao i novoizabranom rukovodstvu na preuzetim funkcijama, poželivši im uspješan rad i mnogo realizovanih projekata.
0: Članovi vatrogasnog društva Vogošća uspješno su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj operativnoj K9 vježbi održanoj u Hrvatskoj. Sa svojim potražnim psom i timom za spašavanje pokazali su spremnost, profesionalnost i znanje u simulacijama potrage i spašavanja. Donosimo detalje o vježbi, značaju međunarodne saradnje i iskustvima vogošćanskih vatrogasaca.
1: Vatrogasno društvo Vogošća učestvovalo je proteklog vikenda na velikoj operativnoj K9 vježbi u Istri u organizaciji hrvatskih vatrogasnih K9 timova, gdje je predstavljalo Bosnu i Hercegovinu kao jedino vatrogasno društvo iz naše zemlje koje je uzelo učešće u ovoj međunarodnoj obuci. Tokom 26 sati kontinuiranih aktivnosti vatrogasni i potražni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radili su na više zahtjevnih lokacija prolazeći kroz različite scenarije spašavanja. Vježbe su obuhvatale rad na visini, pretragu ruševina, djelovanje na neurbanom i teško pristupačnom terenu u noćnim uslovima, ali i segmente pružanja prve pomoći službenim psima. Učešće na ovoj vježbi u K9 jedinicu VD Vogošća predstavilo je značajno iskustvo i priliku za dodatno usavršavanje, razmjenu znanja i jačanje regionalne saradnje među vatrogasnim i spasilačkim timovima. Iz vatrogasnog društva Vogošća poručuju kako su ponosni na svoju K9 jedinicu koja na ovakav način predstavlja i promoviše Bosnu i Hercegovinu i općinu Vogošća na međunarodnim vatrogasnim i spasilačkim aktivnostima. Također zahvalili su se svim institucijama, prijateljima i pojedincima koji su kroz godine podržavali razvoj K9 jedinice i doprinosili njenom napretku i operativnom osposobljavanju.
0: U Vogošću je obilježena prva godišnjica rada udruženja Žena Zumbol. Udruženje je okupilo brojne članice, goste i prijatelje udruženja. Godina iza njih bila je ispunjena različitim aktivnostima, druženjima i projektima koji su osnaživali žene i jačali zajedništvo. Atmosferu sa obilježavanja prve godišnjice donosimo u narednom prilogu.
1: Članice udruženja su proslavile zajedništvo, humanost, snagu žene, prijateljstvo i ljubav prema tradiciji, ljudima i našem kraju.
4: Večeras je naša prva godišnjica. Upriličili smo je sa dragim ljudima, sa dragim prijateljima sa kojima smo sarađivali u protekloj godini. Zaista jeste, bilo je dosta projekata, humanitarnih akcija, radionica, tako da zaista je lijepa i uspješna godina i za nas, ali mi nećemo na tome stati, mi idemo dalje, nastavljamo. Koliko ćemo dalje biti uspješni, to će vrijeme pokazati.
1: Kroz radionice, rukotvorine, očuvanje kulturne baštine, humanitarne aktivnosti i brojne projekte, ovo udruženje postalo je mjesto okupljanja, podrške i nade za mnoge žene i porodice.
5: Naše udruženje već dugo sarađuje sa udruženjem Zumbul i jedino što mogu reći jeste da su za samo godinu dana napravili toliko toga što možda neka udruženja za 5 ili 6 godina ne naprave. I čestitam im na ovom jubileju, prvom jubileju, sa željom da i dalje ovako budu uspješne i da ovako dalje rade.
1: U proteklih godinu dana članice udruženja Žena Zumbol pokazale su kako se predanim radom, iskrenom namjerom i velikim srcem mogu pokrenuti lijepe promjene u zajednici.
4: Mi se bavimo osnaživanjem žena, to je neki primarni cilj, znači osnaživanjem žena kroz radne edukacije, radionice, zatim idemo na očuvanje kulturne baštine i tradicije i zaštita okolišta. Bilo je tu mnogo, mnogo kao što rekao, radionica, bilo je tu mnogo humanitarnih akcija, bilo je tu divnih festivala gdje smo posjećivale širom BiH. Nešto na što smo mi posebno ponosne je naš prvi projekat gdje smo posjetile roditeljsku kuću djece oboljeli od karcinoma, gdje smo pokrenule svojim sredstvima jednu humanitarnu akciju, izradile kape i šalove i pored toga još naravno donacija je bila, ali je to bilo nekako, kada smo posjetile tu kuću, to je bilo nekako posebno emotivno. Opet kažem, bilo je i lijepih trenutaka, bilo je i borbi za neka prava. Također dosta podrške dajemo i majkama Srebrenice, tako da mnogo toga smo uradile.
1: Udruženje Žena Zumbol ovom prilikom uručilo je zahvalnice svima koji su vjerovali u ideju Zumbola od samog početka. Uz želje za još mnogo uspješnih godina iz udruženja poručuju da će i dalje nastaviti stvarati prostor prijateljstva, kreativnosti i međusobne podrške.
0: U prostorijama općinske organizacije Crvenog križa održana je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizovao i proveo Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Građani Vogošće i ovaj put su pokazali visok stepen humanosti i društvene odgovornosti. Akcija je organizovana u sklopu Dana Crvenog križa i Crvenog polomjeseca. Prethodne akcije su bile izuzetno uspješne, što se naravno očekuje i od ove akcije, kaže Ajša Abazovski, sekretarka Crvenog križa općine Vogošća.
6: Ovo je druga ovogodišnja planska akcija dobrog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Od jutra smo krenuli to nekim finim tempom, mi smo do sad prezadovoljni, nadam se da je početak da će biti onaj veći odziv naši sugrađana daruju krv. Znači svaka naša akcija se dobro pokaže, evo mi se nam da će i ova biti, u januari bilo tako nekog 30 doza krvi, nadam se da će i ova akcija pokazati se jednom od uspješnijih.
1: Rami Zamjeđić danas je 104. put darovao krv.
7: Krv dajem sa zadovoljstvom. Zato što će ta krv da pomogne i spasi neki život koji su u krizi, kome treba krv, i preporučio bi svima koji su u stanju i mogućnosti da daju krv, da daju. Omladina po naročitu, a mi stari idemo u zaborav.
1: Naša sugrađanka Alma Maksić je redovni darivalac krvi i ovaj put je poseban savjet imala za žene.
8: To je najljepše, to je jedna Božja blagodet. Kaže, udijeli ono što ti je Bog dao. Sve možeš kupiti, krv ne možeš. Moja poruka bi bila za sve žene 45 plus da malo savjesno razmisle o svom zdravlju. Znači, to je onaj period kad žene ulaze u treću životnu dobu, treba da daju krv zbog svog organizma.
1: Ajša je uputila poziv svim građanima da se i u buduće odazovu ovakvim akcijama.
6: Pa to je samo ono što kažu, svijest naših sugrađana treba da proradi. Međutim, evo naši animatori dobrovoljno darivanje krvi koji čak budu se narednom periodu raditi i uz pratnju, znači, vaše televizije, da ćemo animirati građane da se odazovu, jer zaista nije strašno ništa. Planirali smo još dvije redovne i jednu vanrednu akciju do kraja godine, ukupno 5 akcija.
1: Darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina starosti može darovati krv 3 do 4 puta u toku jedne godine, rekla nam je doktorica Dinela Đanko, te naglasila da krv ne mogu dati osobe koje imaju problema sa srcem i osobe koje primaju inzulin.
0: Učenici 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac u sklopu redovnih vannastavnih aktivnosti imali su priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića. Emotivna i dirljiva priča o ratnom Sarajevu ostavila je snažan utisak na učenike, a cilj projekcije bio je podsjetiti mlade na važnost mira, prijateljstva i očuvanja sjećanja na prošlost.
1: Van nastavne aktivnosti su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa u školi, osmišljene za proširivanje znanja i razvoj interesa učenika izvan redovnog programa. One obuhvataju sekcije iz područja sporta, kulture, umjetnosti, nauke i društvenih vještina, postičući socijalni, psihološki, tjelesni i emotivni razvoj. A u sklopu van nastavnih aktivnosti učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas su imali priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića.
9: To nam je u programu van nastavnih aktivnosti. Jako je važno da nam učenici nađu inspiraciju i motivaciju u filmu, da li to bio ovaj ili neki drugi. Zahvalni smo rukovodstvu KSC-a, svaki put nam izađe u susret. Učenici su, da kažem, veoma aktivni, oni vrlo rado prihvataju bilo koju vrstu aktivnosti koje ne spadaju u nastavne aktivnosti. Naravno, istaći ću tu da je jako važna motivacija nastavnika i recimo programa koji je prilagođen njihovom uzrastu.
1: Učenici nisu krili oduševljenje što imaju priliku pogledati ovaj film.
10: Pa volim filmove, najviše volim ovako komedije, ovako i akcije, pa eto. Sad mi je drago da vidim eto i ovaj neki film, pa eto, da vidim šta će raditi.
1: Da, evo danas ćete se ovdje lijepo družiti, nema nastave baš sad za sad. Reci mi još neke van nastavne aktivnosti, jel se baviš nečim mimo škole?
10: Pa bavim se sportom i idem na raznorazne sekcije ovako, idem na historijsku sekciju, idem na atletsku ovako, pa idem po takmičenjima i svuda tako. I vježbam najčešće tekstove za historiju, pa na oglednim ovako časovima kad nam dođu gosti, kao izađemo i recitiramo to.
11: Pa volim film, volim neke ratne, ja volim avantur neku da gledam, nisam nešto historijski nešto, volim neku avantur da gledam većinom i to. Ne razumijem se nešto puno, rijetko kad gledam.
1: I od ostalih van nastavne aktivnosti, jel se baviš još nečim?
11: Bavim se fudbalom.
12: Pa jako volim gledati filmove, obično su to neki historijski, pošto volim da gledam ovako, jer nismo bili u ratu i želim da se podsjetim, da vidim kako je to, kako je izgledalo sve, kako su naši roditelji, naši nane i dede i preživljavali u toku rata.
1: I koliko ti znači ovako ove van nastavne aktivnosti koje imate mimo te redovne nastave?
12: Pa znači mi jako, jer trebamo da učimo malo i van učionica, da gledamo filmove, da obilazimo razne historijske znamenitosti.
13: Pa filmove gledam jako često, jako su mi interesantni, volim tako da gledam najviše akcije i komedije. I mislim da jako puno znači, jer i u društvu, a i inače možemo puno naučiti s filmova i općenito.
1: Da, evo danas ste gledate film u sklopu van nastavnih aktivnosti, ovdje je veselo pravo, onako svi se obradujete tome kada idete negdje. Danas je u pitanju film, koliko inače kada su u pitanju van nastavne aktivnosti, baviš se još nekim drugim van nastavnim aktivnostima mimo one redovne nastave?
13: Pa inače treniram atletiku, idem na razne sekcije, dodatne časove.
1: A imali si i poruku za sve one učenike koji još uvijek nisu na nekim van nastavnim aktivnostima da to što prije Srbije učine.
10: Pa ja bih vjerovatno preporučio da se počnu baviti s tim jer je jako zanimljivo.
12: Trebaju definitivno da krenu da se počnu baviti tim vannastavnim aktivnostima, gledati neke filmove istorijske, obilaziti istorijske znamenitosti.
13: Mislim da trebaju definitivno to da urade jer je jako zanimljivo i trebaju da se više edukuju.
1: Vrlo emotivan, često dirljiv ilirski film jedan od onih koji zauzimaju časno mjesto u drugoj tradiciji filmskih priča o djeci u ratu. Film prenosi antiratnu poruku i uvjerava u dobrotu ljudi čak i u neuljudskim uslovima. U glavnoj ulozi nastupa odličan glumac Mostafa Nadarević.
0: Omladinske prvake Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu članove bokserskog kluba Vogošća ugostio je općinski

0: kategorijama najbolji bili Laila Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić.
1: Ja sam Laila Efendić, treniram u bokserskom klubu Bokošća već 2 godine.
2: Ja sam Lila Sinanović i treniram u bokserskom klubu Bogošća godinu i pol.
3: Malo neobično da vidimo, hajde da kažemo, djevojčice i zašto boks i koliko vam znači ova titula?
1: Pa jeste malo neobično, pošto djevojčice uvijek biraju neke malo blaže sportove, ali nekako boks nas ispunjava, djevojčice, tu smo se pronašli.
3: Koliko je bilo teško doći do titule prvaka?
2: Pa iskreno, jeste teško, ali sve uz naporan trud i rad sve se može postići.
3: Hoćete se trud da nastavite tako?
1: Hoćemo.
2: Naravno.
3: Evo i prilika da se zahvalite načelniku općini Bogošća na podršci.
1: Naravno, njemu idu sve zahvale pošto nam pomaže u organizavanju tih takmičenja i u rekreativnom i podržava nas.
4: Bilo je jako teško osvojiti državnu medalju. Trenutno sam višestruki prvak Bosne i Hercegovine, ovaj put prvi put u seniorskoj kategoriji, u seniorskom uzrastu.
0: Općinski načelnik je naglasio da će općina Bogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.
5: Ono što mogu reći, evo danas je čovjek ono moment kada se osjećate ponosni što ste stanovnik općine Bogošća, pet naših šampiona koji su postali državni prvaci, to je jedino što možemo u stvari biti ponosni, ali naravno ovo nije došlo sve samo od sebe. Prije svega zahvala pripada njihovim treneru, njihovom klubu koji su u proteklom periodu ulagali u njih, radili s njima, trudili se kako bi oni danas bili državni prvaci, a imati 5 državnih prvaka kada je pitanje općine Bogošća jako nešto što nam znači, što je značajno i naravno taj rezultat je kada je pitanje Bosne i Hercegovine poprilično veliko.
3: Da. Evo, općina će nastaviti pružati podršku svim sportskim klubovima i naravno sportistima koji su ovako uspješni.
5: Naravno, to je naš zadatak, to je naš cilj da pomognemo svim sportskim klubovima da posebno ovim talentovanim, da kažem, koji su već ostvarili rezultate, da u proteklom periodu održi rezultate koje su ostvarili, a u narednom periodu da u kategorijama koje im slijede, s obzirom da se radi o djeci, jeli, da te rezultate zadrži, da nastavi i da, ako Bog da, gledamo nekog svjetskog šampiona kada je pitanje boks iz općine Bogošća.
0: Trener i predsjednik bokserskog kluba Bogošća Edis Efendić te trener Adis Hođić zahvalili su se načelniku Hasanovi i općini Bogošća na podršci.
6: Općina je prijem napravila za prvake Bosne i Hercegovine, znači koji su svojim uzrastima napredali na 2 državna prvenstva, osvojili zlatne medalje i plus dodatne pehare, znači imamo 4 prvaka, hoću reći 3 prvaka u muškoj, 2 u ženskoj, 5 prvaka sa Bosne i Hercegovine koji su ujedno i postali reprezentativci Bosne i Hercegovine osvajanje zlatne medalje i prvog mjesta.
3: Gdje su to oni takmičili?
6: Za državno seniorsko, za seniore i omladince je bilo u Istočnom Sarajevu, a za mlađe uzraste u Banovićima prošli vikend.
3: Šta slijedi za njih u narednom periodu?
6: Pa evo, znači 23. maja imamo kolo lige koje će se održati na Grbavici. Nakon 2 sedmice onda imamo 4. kolo u Novom gradu, Novo Sarajevo gore, onda slijedi pauza neka od mjesec dana i nastavljamo pripreme za 2. sezonu.
0: Osvajačima medalja, njihovim klubskim kolegama, ali i trenerskom osoblju želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha i na budućim takmičenjima.
7: Elif Ramić, članica karate kluba Sambon, okitila se titulom državne prvakinje Bosne i Hercegovine, donijevši još jedno značajno priznanje svom klubu. Predan rad, disciplina i brojni treninzi doveli su je do samog vrha BH karatea, a više o ovom uspjehu donosimo u narednom prilogu.
0: Mlada Bogošćanka Elif Ramić ostvarila je još jedan veliki uspjeh na karate sceni, osvojivši titulu državne prvakinje. Predanim radom, trudom i brojnim treninzima pokazala je da se upornost uvijek isplati. O značaju osvojenog prvenstva, pripremama i očekivanjima pred Balkansko prvenstvo govorili su Elif i trener Kenan Alikadić.
2: Imam 12 godina, bila sam u Bihaću 9. maja na državnom takmičenju i borila sam se da odem na Balkansko takmičenje koje će se održati u Istanbulu u Turskoj.
3: I ti sada državna prvakinja?
2: Yes.

0: Koliko ti ovo to znači i šta je zapravo bio ključ tvog uspjeha, koliko si vrijedno trenirala?
1: Pa treniram već 8-9 godina, jako sam zadovoljna što sam osvojila prvo mjesto i moj cilj je bio da odem na Balkansku.
2: Elif je pokazala da je sinonim za rezultate karate kluba Sambo Mogoša, ona je nastupila na državnom prvenstvu u Bihaću i nakon pobjede u finalu osvojila je titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u kategoriji djevojčica 12 godina. Što znači da će ona predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Balkanskom prvenstvu koji će održati u Istanbulu, Turskoj. Ovo je prvi nastup na državnom prvenstvu, ali tek stekla uslove po starosnoj dobi da može nastupiti na državnom prvenstvu. Ona se ranije takmičila u neslužbenim kategorijama. Radi se vrlo perspektivnom djetu koje je vrlo ozbiljnom trenažnom procesu obzirom na svoje godine i to je naravno rezultiralo medaljom. Vrlo je vrijedna, na svim turnirima je dosad pozdala zapažene rezultate. Evo, kruna svega je bilo državno prvenstvo, zlatna medalja i plasma na Balkansko prvenstvo reprezentacija. Nesumnjivo da će naša Elif osvojiti medalju na Balkanskom prvenstvu jer sve ukazuje na to u dosadašnjem radu. Trener Namer će u narednom periodu raditi sa njom da je adekvatno pripremi za Balkansko prvenstvo, pošto je vrlo kratak rok. Oni već krajem mjeseca maja nastupaju na Balkanskom prvenstvu. Ona je, kao što sam rekao, rezultat dugogodišnje kvalitetnog rada karate klub Sambo Mogoša. Pored nje također ima i Ana Mahmutović koja se je plasirala u kadetskom, odnosno većem uzrastu. Ona će ići na Balkansko prvenstvo krajem godine, ali eto, karate klub Sambo ove godine u pionirskoj kadetskoj konkurenciji ima dva reprezentativca koji će se boriti za neko od odličja na Balkanskom prvenstvu. Naravno, Ana Mahmutović ima šansu da se bori za nastup na svjetskom prvenstvu. Elif je u vrlo dobro je formi, spremna je. Ja ne znam da će onaj trener Namer se s Balkanskog prvenstva vratiti sa nikim od odličja.
0: Titula državne prvakinje potvrda je kvalitetnog rada, discipline i velikog odricanja koje stoji iza uspjeha Elif Ramić.
1: Treniram sa trenerom Amerom Varajićem i sa trenerom Adelom Karahasanovićem i Kenom Alkadićem.
0: Elif, ti treniraš u klubu Sambo?
1: Jeste.
0: Zašto si ovo uvijek pitamo, djevojčice izabrala karate?
1: Pa eto, to je nekako bio moj sport, nisam ja za odbojku, nešto tako malo slabije, ja sam za jače ove sportove.
0: Dobro, koliko ćeš se vrijedno pripremati za ono što predstoji u Turskoj?
1: Pa puno, neću odustajati nikako.
0: Pred njom su novi izazovi i nastupi na međunarodnoj sceni, a naredni veliki korak je Balkansko prvenstvo u Turskoj, gdje će s ponosom predstavljati svoju državu i nastaviti nizati sportske uspjehe. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji. Doviđenja.

Dragi moji, dragi moje, krećemo mi u novu muzičku šetnju kroz bolju muzičku prošlost i nadamo se još bolju muzičku budućnost. A nekad se to jedno i drugo pomješa. Nekad dobijemo neke stare pjesme u nekim novim verzijama. Nekada ljudi vole da obrade tuđe pjesme, a nekada ljudi vole da obrade i svoje pjesme. E to je napravila U grupa na novom albumu, nedavno objavljenom, zove se Bust Zion, a to je obrada njihove stare pjesme Autobus za raj zapravo, i tu se našli neki njihovi hitovi u reggae verzijama, između ostalih i pjesma iz 1988. sa albuma Ima nade, pjesma Dunavom još šibaju vetrovi, a U grupa još šiba kao nekad.

kao što rekoh, nekada neko sam obradi svoje pjesme, a nekada neko obradi njihove pjesme. Tako je teška industrija prije 15 godina, 2011. snimila album Bili smo raja i na njemu snimila neke poznate pjesme sa sarajevske muzičke scene. Između ostalih dotakli su se i grupe Merlin i uzeli njihov najveći hit, zapravo tada najveći, ne više, sa albuma Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe iz 1986. godine, pjesmu Nek padaju čuskije. Zanimljivo je da je Radoslav Rodić Roki i prije Merlina snimio ovu pjesmu, da je Dino njemu dao tu pjesmu, ali nikada nije postala u njegovoj izvedbi popularna, pa je onda snimila grupa Merlin, pa evo na prije 15 godina i Teška industrija sa Leom Mijatović na mjestu vokalne solistkinje. Nek padaju čuskije.

A prije 20 godina, tamo negdje u maju 2006. godine, pojavila se muzika iz filma Nafaka, Jasmina Durakovića. Zabranjeno pušenje je radilo soundtrack za taj film i dio tih pjesama pojavit će se i kasnije te jeseni na njihovom dvostrukom albumu Hodi da ti Čiko nešto da. Prva pjesma koju su nam predstavili sa albuma Nafaka, odnosno soundtracka za film Nafaka, bila je pjesma Nema više, a zanimljivo je da tu za tekst za tu pjesmu nije napisao Davor Sučić, koji inače piše sve tekstove za ovo poratno pušenje, nego književnik Nenad Veličković. I kad sam pitao Sučića o tome, je mi rekao kao da su oni dva jedno jajčana blizanca, da oni razmišljaju na potpuno isti način, i zapravo meni je to bilo prilično razumljivo, jer pjesma zvuči baš onako kao i svaka druga koju bi napravio Davor Sučić. Nema više i zabranjeno pušenje.

0: Nema puška, ima rat, prošlost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći.
1: Jebi ga.
2: A opet malo, opet malo obrada. Alka Vujica je prije 25 godina 2005. objavila album Profesionalka, pa je ona je na tri albuma zaredom u nazivu albuma imala to Alka. Prvo je bio Alcatraz, pa je bilo Balkan Girl, pa evo Profesionalka. I na tom albumu ona je voljela obraditi pjesme Gorana Bregovića. Bregović je njen veliki prijatelj i ona je na albumu Balkan Girl objavila, obradila pjesmu Šta ima novo, a na ovom albumu Profesionalka obradila je pjesmu Ružica si bila, sada više nisi. Zanimljiva obrada, vjerujte mi na riječ. Alka Vujica i Ružica.

Ružica sam bila jedna u tvom srcu. Ružica sam bila.

0: Ružica sam bila, sada više nisam.
1: Dakle, bila je to i Vujica i Ružica, a evo još jedne obrade. Već smo slušali jednu obradu Dine Merlina, a evo i druge. Ovaj put iz radionice Nine Pršeša. Nino Pršeš je 2001. prije 25 godina predstavljao Bosnu i Hercegovinu na pjesmi Eurovizije sa pjesmom Hanom. A onda je objavio album, a da ne bi bila samo ta pjesma na tom albumu, onda je on snimio i neke obrade narodnjaka, rock pjesama, zabavnjaka, šlagera, kako god, i izabrao je iz repertoara Dine Merlina pjesmu sa albuma Fotografija, pjesmu Ja potpuno trijezan umirem, i Nino Pršeš.

Još je nešto bilo aktuelno krajem proljeća 2001. godine. Harima Tahari u velikom stilu vratio se sa albumom Baš ti lijepo stoje suze. Ako bih trebao izabrati neki njegov posljeratni album, pa da kažem, e to je to, to je najbolje što je nakon rata uradio, to bi baš bio taj album Baš ti lijepo stoje suze. Zanimljivo je da je dio te naslovne pjesme napisao Armin Šaković, a otpjevala njegova nedavno preminula supruga Đana Šaković. Ali to je Hari malo doradio, međutim mi nećemo slušati ovaj put naslovnu pjesmu. Slušat ćemo je u nekoj od narednih emisija, a mi ćemo sada slušati pjesmu koja je prva zapravo bila ponuđena kao singl sa tog albuma, pjesma Kao domine i Hari Mata Hari.

i idemo 30 godina u prošlost. Da se prisjetimo prljavog kazališta, ako sam rekao da je ovo mi najbolji album Harima Taharija nakon rata, e ovo mi je najbolji album prljavog kazališta nakon rata, album s vremena na vrijeme. I pjesma Nisam ja od Pankaja.

U vrijeme kada je Prljavo kazalište Obra objavilo taj album S vremena na vrijeme i Divlje jagode su objavile novi album. I to je album na kojem je bilo više pjevača. Nekako je Zele mijenjao pjevače u Jagodama kao čarape, pa onda snimi pjesmu, pa pjevač ode, pa ta pjesma ostane, pa dođe drugi, pa treći, i onda od tih pjesama on sklopi album. E tako je nastao i album 100 vijekova, nije baš 100 vijekova sniman, nije ni 100 godina, ali nekoliko godina jeste sniman. Divlje jagode i naslovna pjesma 100 vijekova.

Beogradska ruža. Pjesma se zove Jednoj ruži, a album se ne zove Po ružama. Album se zove Živimo zbog ljubavi, objavljen je 1996. godine, a mi slušamo pjesmu Jednoj ruži.

0: I vrijeme je za jednu seksualnu pjesmu, baš ovako za ove noćne sate, sa onim finim francuskim izgovoren ženskim glasom na početku pjesme, sa albuma Simpatija od prije 35 godina Plavi orkestar. I kaže pjesma, seks je bio njena svetinja.
1: Bonsoir mon amour. Je vais te raconter l'histoire de l'amour. Je veux que tu rêves de moi.

Nastavljamo mi ovu našu šetnju još dublje u prošlost. Idemo malo na svjetsku muzičku scenu. Grupa Queen u proljeće 1986. godine, oni su objavili svoj album A Kind of Magic, a na njemu se našla jedna fina balada, onako raskošna, baš u stilu grupe Queen. Friends will be friends. Prijatelji će biti prijatelji uvijek, šta god da se desi, kako god da se desi. Friends will be friends. Queen.

a pojavio se i Prince sa novim albumom, odnosno sa muzikom iz filma Parade i najveći hit sa tog soundtracka iz te 86. godine bila je pjesma Kiss. Kasnije se tu pojavio nešto i Tom Jones i kako god hoćete. A Prince je nedavno objavio novu pjesmu, posthumno su objavili njegovu pjesmu. Izgleda da je ostalo tu baš puno zaostavštine. Čovjek je puno radio. Prince, Kiss.

0: je?
1: Rekoh ja da je princ puno radio, ali niko nije radio, barem u tom nekom periodu od 1979. pa do 1990. godine kao Branimir Štulić. Izbacivao je on obične dvostruke, trostruke, četverostruke albume. Trostruki album, jedan od njegova dva trostruka albuma, pojavio se 1986. godine u proljeće pod nazivom It Ain't Like in the Movies at All. Znači, ono, album otpjevan na engleskom jeziku i tu su se našle njegove poznate pjesme, ali ovaj put u engleskim varijantama, pa čak i jedan tradicional. Pjesma koja se originalno našla na albumu Krivo srastanje iz 1984. godine, tamo se ona zove Klinček stoji pod oblokom. Ja sam tada, naivan kakav jesam, bio neobaviješten, informisan, mislio da je to pjesma o nekom klincu i oblaku koji stoji pod tim oblakom i tako dalje. A nije, u pitanju je cvijet, vrsta cvijeta i u pitanju je prozor. I zato se u originalu, zato se na engleskom zapravo ta pjesma zove kod Johnnya Flower Standing in the Window. Evo da čujete kako jedan tradicional zagorski zvuči na engleskom. Azra i Flower Standing in the Window.

Sjećam se tog proljeća 1986. Pamtim to kao da je bilo danas. Slušala se crvena jabuka na svakom koraku. Maj mjesec je donio baš onako njihov proboj među raju, što bi se reklo, a i među medije. I svaka pjesma je imala nešto svoje, nešto posebno. Pjesma Bivše djevojčice, bivši dječaci, recimo, iskoristila je frazu iz pjesme My Generation grupe The Who. Znate ono kad oni pjevaju Volio bih umrijet prije nego ostarim. E tako je pjevao i Dražen Ričlo u proljeće 1986. Volio bih umrijet prije nego ostarim. U toj pjesmi Bivše djevojčice, bivši dječaci. Nažalost, u jesen 1986. iste te godine on je umro i nije stigao da ostavi. I ostala je pjesma kao jedno zloguko proročanstvo. Crvena jabuka, bivše djevojčice, bivši dječaci.

I svi smo mi malo ostali bivše djevojčice, bivši dječaci. Svi smo mi dobili višak u kilaži, dobili manjak na lobanji, a neki bogami i u lobanji, poženili se, osnovali porodice. I nekada kad vidite neke ljepotice iz svoje mladosti, kako s nekim ko baš nije za njih provode život, onda vam dođe da kažete, ma nije za nju, nije za nju. E to nije kazao, to je otpjevao Oliver Mandić na albumu Probaj me, svom prvom albumu iz 1981. godine, od prije 45 godina. Oliver Mandić, nije za nju, nije za nju.

a iste te 81. godine svoj prvi album objavila je grupa Idoli. Mini album do duše, zvao se Vis Idoli i tu ploču otvarala je pjesma jednog neobičnog, zaraznog ritma. Baš mi onako pasala i dan danas mi paše nakon 45 godina. Pjesma koja kaže, dok dobuje kiša u ritmu tam-tama kroz noć. Pa neka malo i u ovoj emisiji i kroz ovu noć dobuje kiša u ritmu tam-tama i uz Idole.

Dobro, to je dobro kad dobuje kiša, kad onako dosadna, uspavljuje vas. Ne valja baš kad je to neka oluja, kijamet, nešto. Pogotovo nije dobra oluja ako se nađete negdje na brodu, na moru. Olujni mornar. Još jedna pjesma iz 1981. sa albuma Ekstra uterina, Atomsko sklonište. Na ploči na kojoj je sve konce autorski u svoje ruke preuzeo Bruno Langer. Jedan od nekoliko hitova sa te ploče, Olujni mornar.

Idemo mi 50 godina u prošlost. U to vrijeme Paul McCartney 1976. godine radio je sa grupom Wings ili Krila. I objavili su album At the Speed of Sound ili Krila na brzini zvuka ili brzinom zvuka. I tu je on napravio jednu pjesmu, zaraznu pjesmu, onako baš catchy, hitali što bi se reklo pjesmu, u kojoj je pokušao da objasni da on nije nikakav prorok, da on ne želi da mijenja svijet kao njegov prijatelj John Lennon, da on samo piše neke šašave ljubavne pjesme. Tako je pjesmu i nazvao Silly Love Songs, šašave ljubavne pjesme i Wings.

Dobro, to je bilo aktualno na svjetskoj sceni te 76. A mi ćemo malo da se dotaknemo našeg jednog festivala jugoslovenskog iz 1976. Zagrebačkog festivala. Na tom festivalu Kemal Monteno izveo je, otpjevao je jednu od svojih najljepših pjesama u karijeri. Pjesmu koja se zove Tajna žena. Pjesma koja je neopravdano zapostavljena. Pjesma koju čak ne stavljaju ni na neke njegove kompilacije najvećih hitova, a sigurno zaslužuje. Kemal Monteno, Tajna žena, Zagreb, 76.

A prije 55 godina, 1971. godine, taj zagrebački festival imao je i rok veče. Pa se tu pojavila recimo Korni grupa sa pjesmom Jednoj ženi. Pa se tu pojavili čak Indeksi. Oni su tu i tada prvi put izveli svoju čuvenu pjesmu Da sam ja netko. I ta pjesma pojavila se kao B strana singla na kojem se sa A strane pojavila pjesma Svijet u kojem živi. I sad vi zamislite, jedna ploča sa dvije takve pjesme. Pa to je bilo ubistveno. Indeksi, Da sam ja netko.

I za kraj ćemo ostati u 1971. godini. U proljeće 1971. godine Rolling Stonesi napustili svoju staru diskokuću, osnovali svoju novu diskokuću i baš u proljeće 71. objavili prvi album za svoju diskokuću. Album se zove Sticky Fingers. Omot tog albuma uradio je čuveni Andy Warhol, a pjesma koja se našla na singlu koji je najavio taj album bila je pjesma Brown Sugar, i nikada nije do kraja razjašnjeno da li ta pjesma govori o Kubankama, djevojkama sa Kube, ne cigarama, ili govori o smeđem heroinu. O čemu god da govori, pjesma je ostala do dana današnjeg, punih 55 godina. Rolling Stonesi, malo da zašećerimo za kraj sa smeđim šećerom, a vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je duna.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci, dobro veče, pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Općinski načelnik Migdad Hasanović organizovao je prijem za novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinar. Na sastanku su prezentovani planovi za naredni period kao i mogućnosti saradnje općine i ovog Vogošćanskog planinarskog društva.
1: Za novog predsjednika Skupštine na izvještajnoj izbornoj Skupštini Planinarskog društva Planinar, koja je održana krajem marta ove godine, izabran je Asmir Hadžić, dok je Adil Pašić naslijedio Đemu Kožljaka na funkciji predsjednika društva. Tokom sastanka izražena je obostrana spremnost za nastavak dobre saradnje s ciljem razvoja planinarstva i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za građane Vogošće.
2: Evo danas smo upriličili sastanak, odnosno prijem kod načelnika, ja kao novi predsjednik Planinarskog društva Vogošća i Đemo Kožljak koji je odlazećeg mandata. Dakle, danas želimo ovdje načelnika upoznati o našim budućim planovima naše Planinarskog društva, onome što smo do sada uradili, da se na neki način i zahvalimo načelniku na svesrdnu podršku koju je do sada pružao našem Planinarskom društvu i da ono, kaže, buduće vidimo na kojim poljima ćemo ostvarivati dalju saradnju. Podrška načelnika je svesrdna i ovim prilikom želim se i zahvaliti tome i nadam se i siguran sam da će podrška neće izostati u narednom periodu i da ćemo buduće sarađivati na obostrano zadovoljstvo i nas kao planara i lokalne zajednice.
1: Predstavnici društva upoznali su općinskog načelnika s planovima rada za naredni period, a poseban akcenat stavili su na promociju zdravog načina života, zaštitu prirode i uključivanje mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Također istaknuto je da planinarstvo, osim sportskog segmenta, ima veliki značaj i u razvoju turističkih potencijala općine Vogošća.
3: Ovo je jedan od radnih sastanaka kada je pitanje Planinarsko društvo Vogošća. Radimo na presjeku nekakvog stanja koje se bilo u prošlosti, ono što se planira raditi u budućnosti, odnosno sa svim onim projektima, kako bi taj dio i planinskog dijela motka, odnosno svih turističkih tura koje su vezane za općinu Vogošće aktiviralo u budućem periodu. I ovo što nam je drago jeste da je, vidimo entuzijazam i kod novi upravi isto kao kod stari, tako da se radimo nastavku, odnosno svim onim novim projektima koji ćemo realizati na ovom lokalitetu. Podrška kada je pitanje planinarskog društva je neupitna, to ćemo nastaviti raditi, a moram reći da se radi u jednom od aktivnijih društava na području općine Vogošće koji su poprilično aktivni kada je pitanje promocija Vogošće, ali kada je na prostoru općine Vogoša, ali i promocija Vogoša i svim ostalim općinama širom Bosne i Hercegovine, ali van granica Bosne i Hercegovine.
1: Načelnik Hasanović je čestitao i novoizabranom rukovodstvu na preuzetim funkcijama, poželivši im uspješan rad i mnogo realizovanih projekata.
0: Članovi vatrogasnog društva Vogošća uspješno su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj operativnoj K9 vježbi održanoj u Hrvatskoj. Sa svojim potražnim psom i timom za spašavanje pokazali su spremnost, profesionalnost i znanje u simulacijama potrage i spašavanja. Donosimo detalje o vježbi, značaju međunarodne saradnje i iskustvima vogošćanskih vatrogasaca.
1: Vatrogasno društvo Vogošća učestvovalo je proteklog vikenda na velikoj operativnoj K9 vježbi u Istri u organizaciji hrvatskih vatrogasnih K9 timova, gdje je predstavljalo Bosnu i Hercegovinu kao jedino vatrogasno društvo iz naše zemlje koje je uzelo učešće u ovoj međunarodnoj obuci. Tokom 26 sati kontinuiranih aktivnosti vatrogasni i potražni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radili su na više zahtjevnih lokacija prolazeći kroz različite scenarije spašavanja. Vježbe su obuhvatale rad na visini, pretragu ruševina, djelovanje na neurbanom i teško pristupačnom terenu u noćnim uslovima, ali i segmente pružanja prve pomoći službenim psima. Učešće na ovoj vježbi u K9 jedinicu VD Vogošća predstavilo je značajno iskustvo i priliku za dodatno usavršavanje, razmjenu znanja i jačanje regionalne saradnje među vatrogasnim i spasilačkim timovima. Iz vatrogasnog društva Vogošća poručuju kako su ponosni na svoju K9 jedinicu koja na ovakav način predstavlja i promoviše Bosnu i Hercegovinu i općinu Vogošća na međunarodnim vatrogasnim i spasilačkim aktivnostima. Također zahvalili su se svim institucijama, prijateljima i pojedincima koji su kroz godine podržavali razvoj K9 jedinice i doprinosili njenom napretku i operativnom osposobljavanju.
0: U Vogošću je obilježena prva godišnjica rada udruženja Žena Zumbol. Udruženje je okupilo brojne članice, goste i prijatelje udruženja. Godina iza njih bila je ispunjena različitim aktivnostima, druženjima i projektima koji su osnaživali žene i jačali zajedništvo. Atmosferu sa obilježavanja prve godišnjice donosimo u narednom prilogu.
1: Članice udruženja su proslavile zajedništvo, humanost, snagu žene, prijateljstvo i ljubav prema tradiciji, ljudima i našem kraju.
4: Večeras je naša prva godišnjica. Upriličili smo je sa dragim ljudima, sa dragim prijateljima sa kojima smo sarađivali u protekloj godini. Zaista jeste, bilo je dosta projekata, humanitarnih akcija, radionica. Tako da zaista je lijepa i uspješna godina i za nas, ali mi nećemo na tome stati, mi idemo dalje, nastavljamo. Koliko ćemo dalje biti uspješni, to će vrijeme pokazati.
1: Kroz radionice, rukotvorine, očuvanje kulturne baštine, humanitarne aktivnosti i brojne projekte, ovo udruženje postalo je mjesto okupljanja, podrške i nade za mnoge žene i porodice.
5: Naše udruženje već dugo sarađuje sa udruženjem Zumbul i jedino što mogu reći je da su za samo godinu dana napravili toliko toga što možda neka udruženja za 5 ili 6 godina ne naprave. I čestitam im na ovom jubileju, prvom jubileju, sa željom da i dalje ovako budu uspješne i da ovako dalje rade.
1: U proteklih godinu dana članice udruženja Žena Zumbol pokazale su kako se predanim radom, iskrenom namjerom i velikim srcem mogu pokrenuti lijepe promjene u zajednici.
4: Mi se bavimo osnaživanjem žena, to je neki primarni cilj, znači osnaživanjem žena kroz radne edukacije, radionice, zatim idemo na očuvanje kulturne baštine i tradicije i zaštita okolišta. Bilo je tu mnogo, mnogo kao što rekao, radionica, bilo je tu mnogo humanitarnih akcija, bilo je tu divnih festivala gdje smo posjećivale širom BiH, nešto na što smo mi posebno ponosne je naš prvi projekat gdje smo posjetile roditeljsku kuću djece oboljeli od karcinoma, gdje smo pokrenule svojim sredstvima jednu humanitarnu akciju, izradile kape i šalove i pored toga još naravno donacija je bila, ali je to bilo nekako, kada smo posjetile tu kuću, to je bilo nekako posebno emotivno. Opet kažem, bilo je i lijepih trenutaka, bilo je i borbi za neka prava. Također dosta podrške dajemo i majkama Srebrenice, tako da mnogo toga smo uradile.
1: Udruženje Žena Zumbol ovom prilikom uručilo je zahvalnice svima koji su vjerovali u ideju Zumbola od samog početka. Uz želje za još mnogo uspješnih godina iz udruženja poručuju da će i dalje nastaviti stvarati prostor prijateljstva, kreativnosti i međusobne podrške.
0: U prostorijama općinske organizacije Crvenog križa održana je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizovao i proveo Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Građani Vogošće i ovaj put su pokazali visok stepen humanosti i društvene odgovornosti. Akcija je organizovana u sklopu Dana Crvenog križa i Crvenog polomjeseca. Prethodne akcije su bile izuzetno uspješne, što se naravno očekuje i od ove akcije, kaže Ajša Abazovski, sekretarka Crvenog križa općine Vogošća.
6: Ovo je druga ovogodišnja planska akcija dobrog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Jutro smo krenuli to nekim finim tempom, mi smo do sad prezadovoljni, nadam se da je početak da će biti onaj veći odziv naši sugrađana daruju krv. Znači svaka naša akcija se dobro pokaže, evo mi se nam da će i ova biti, u januari bilo tako nekog 30 doza krvi, nadam se da će i ova akcija pokazati se jednom od uspješnijih.
1: Rami Zamjeđić danas je 104. put darovao krv.
7: Krv dajem sa zadovoljstvom. Zato što će ta krv da pomogne i spasi neki život koji su u krizi, kome treba krv, i preporučio bi svima koji su u stanju i mogućnosti da daju krv, da daju. Omladina po naročitu, a mi stari idemo u zaborav.
1: Naša sugrađanka Alma Maksić je redovni darivalac krvi i ovaj put je poseban savjet imala za žene.
8: To je najljepše, to je jedna Božja blagodet. Kaže, udijeli ono što ti je Bog dao. sve možeš kupiti, krv ne možeš. Moja poruka bi bila za sve žene 45+, da malo savjesno razmisle o svom zdravlju. Znači, to je onaj period kad žene ulaze u treću životnu dobu, treba da daju krv zbog svog organizma.
1: Ajša je uputila poziv svim građanima da se i u buduće odazovu ovakvim akcijama.
6: Pa to je samo ono što kažu svijest naših sugrađana treba da proradi. Međutim, evo naši animatori dobrovoljnog darivanja krvi koji čak budu se narednom periodu raditi i uz pratnju znači, vaše televizije da ćemo animirati građane da se odazovu jer zaista nije strašno ništa. Planirali smo još dvije redovne i jednu vanrednu akciju do kraja godine, ukupno 5 akcija.
1: Darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina starosti može darovati krv 3-4 puta u toku jedne godine, rekla nam je doktorica Dinela Đanko, te naglasila da krv ne mogu dati osobe koje imaju problema sa srcem i osobe koje primaju inzulin.
0: Učenici 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac u sklopu redovnih vannastavnih aktivnosti imali su priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića. Emotivna i dirljiva priča o ratnom Sarajevu ostavila je snažan utisak na učenike, a cilj projekcije bio je podsjetiti mlade na važnost mira, prijateljstva i očuvanja sjećanja na prošlost.
1: Van nastavne aktivnosti su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa u školi osmišljene za proširivanje znanja i razvoj interesa učenika izvan redovnog programa. One obuhvataju sekcije iz područja sporta, kulture, umjetnosti, nauke i društvenih vještina, postičući socijalni, psihološki, tjelesni i emotivni razvoj. A u sklopu van nastavnih aktivnosti učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas su imali priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića.
9: To nam je u programu van nastavnih aktivnosti. Jako je važno da nam učenici nađu inspiraciju i motivaciju u filmu, da li to bio ovaj ili neki drugi. Zahvalni smo rukovodstvu KSC-a, svaki put nam izađe u susret. Učenici su, da kažem, veoma aktivni. Oni vrlo rado prihvataju bilo koju vrstu aktivnosti koje ne spadaju u nastavne aktivnosti. Naravno, istaći ću tu da je jako važna motivacija nastavnika i recimo programa koji je prilagođen njihovom uzrastu.
1: Učenici nisu krili oduševljenje što imaju priliku pogledati ovaj film.
10: Pa volim filmove, najviše volim ovako komedije, ovako i akcije, pa eto. Sad mi je drago da vidim eto, i ovaj neki film, pa eto, da vidim šta će raditi.
1: Da, evo danas ćete se ovdje lijepo družiti, nema nastave bar sad za sad. Reci mi još neke van nastavne aktivnosti, jel se baviš nečim mimo škole?
10: Pa bavim se sportom i idem na razno razne sekcije, ovako. Idem na historijsku sekciju, idem na atletsku, ovako, pa idem po takmičenjima i svuda, tako. I vježbam najčešće tekstove za historiju, pa na oglednim ovako časovima kad nam dođu gosti, kao izađemo i recitiramo to.
11: Pa volim film, volim neke ratne, ja volim avantur neku da gledam, nisam nešto historijski nešto, volim neku avantur da gledam većinom i to. Ne razumijem se nešto puno, rijetko kad gledam.
1: I od ostalih van nastavnih aktivnosti, ili se baviš još nečim?
11: Bavim se fudbalom.
12: Pa jako volim gledati filmove, obično su to neki historijski, pošto volim da gledam ovako, jer nismo bili u ratu i želim da se podsjetim, da vidim kako je to, kako je izgledalo sve, kako su naši roditelji, naši nane i dede i preživljavali u toku rata.
1: I koliko ti znači ovako ove van nastavne aktivnosti koje imate mimo te redovne nastave?
12: Pa znači mi jako, jer trebamo da učimo malo i van učionica, da gledamo filmove, da obilazimo razne historijske znamenitosti.
13: Pa filmove gledam jako često, jako su mi interesantni, ja volim tako da gledam najviše akcije i komedije. I mislim da jako puno znači, jer i u društvu, a i inače možemo puno naučiti s filmova i općenito.
1: Da, evo danas ste gledate film u sklopu van nastavnih aktivnosti, ovdje je veselo pravo, onako svi se obradujete tome kada idete negdje. Danas je u pitanju film, koliko inače kada su u pitanju van nastavne aktivnosti, baviš se još nekim drugim van nastavnim aktivnostima mimo one redovne nastave?
13: Pa inače treniram atletiku, idem na razne sekcije, dodatne časove.
1: A imali su i poruku za sve one učenike koji još uvijek nisu na nekim van nastavnim aktivnostima da to što prije Srbije učine.
10: Pa ja bih vjerovatno preporučio da se počnu baviti tim jer je jako zanimljivo.
12: Trebaju definitivno da krenu da se počnu baviti tim vanastavnim aktivnostima, gledati neke filmove istorijske, obilaziti istorijske znamenitosti.
13: Mislim da trebaju definitivno to da urade jer je jako zanimljivo i trebaju da se više edukuju.
1: Vrlo emotivan, često dirljivi lirski film jedan od onih koji zauzimaju časno mjesto u drugoj tradiciji filmskih priča o djeci u ratu. Film prenosi antiratnu poruku i uvjerava u dobrotu ljudi čak i u neuljudskim uslovima. U glavnoj ulozi nastupa odličan glumac Mostafa Nadarević.
0: Omladinske prvake Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu članove bokserskog kluba Vogošća ugostio je općinski načelnik Migdad Hasanović. Na pojedinačnim prvenstvima Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu, koje je za omladince održano u Banovićima, a za seniore u istočnom Sarajevu, vogošanski bokseri osvojili su 5 titula prvaka.
1: Titulom seniorske prvakinje okitila se Lila Sinanović, dok su kod omladinaca u svojim kategorijama najbolji bili Laila Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić.
14: Ja sam Laila Efendić, treniram u bokserskom klubu Vogošća već 2 godine.
15: Ja sam Lila Sinanović i treniram u bokserskom klubu Vogošća godinu i pol.
1: Malo neobično da vidimo, hajde da kažemo, djevojčice i zašto boks i koliko vam znači ova titula?
14: Pa jeste malo neobično, pošto djevojčice uvijek biraju neke malo blaže sportove, ali nekako boks nas ispunjava, djevojčice, tu smo se pronašli.
1: Koliko je bilo teško doći do titule prvaka?
15: Pa iskreno, jeste teško, ali sve uz naporan trud i rad sve se može postići.
1: Hoćete se trud da nastavite tako?
14: Hoćemo.
15: Naravno.
1: Evo i prilika da se zahvalite načelniku općini Vogošća na podršci.
14: Naravno, njemu idu sve zahvale pošto vam pomaže u organizavanju tih takmičenja i u rekreativnom i podržava nas.
16: Bilo je jako teško osvojiti državnu medalju. Trenutno sam višestruki prvak Bosne i Hercegovine, ovaj put prvi put u seniorskoj kategoriji, u seniorskom uzrastu.
1: Općinski načelnik je naglasio da će općina Vogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.
3: Ono što mogu reći, danas je čovjek ono moment kada se osjećate ponosni što ste stanovnik općine Vogošća, pet naših šampiona koji su postali državni prvaci, to je jedino što možemo u stvari biti ponosni, ali naravno ovo nije došlo sve samo od sebe. Prije svega zahvala pripada njihovim treneru, njihovom klubu koji su u proteklom periodu ulagali u njih, radili s njima, trudili se kako bi oni danas bili, jel, državni prvaci, a imati 5 državnih prvaka kada je pitanje općine Vogošća jako nešto što nam znači, što je značajno i naravno taj rezultat je kada je pitanje Bosne i Hercegovine poprilično veliko.
1: Da. Evo, općina će nastaviti pružati podršku svim sportskim klubovima i naravno sportistima koji su ovako uspješni.
3: Naravno, to je naš zadatak, to je naš cilj da pomognemo svim sportskim klubovima, da posebno ovim talentovanim, da kažem, koji su već ostvarili rezultate, da u proteklom periodu održi rezultate koje su ostvarili, a u narednom periodu da u kategorijama koje im slijedi, s obzirom da se radi o djeci, jeli, da te rezultate zadrži, da nastavi i da, ako Bog da, gledamo nekog svjetskog šampiona kada je pitanje boks iz općine Vogošća.
1: Trener i predsjednik bokserskog kluba Vogošća Edis Efendić te trener Adis Hođić zahvalili su se načelniku Hasanu i općini Vogošća na podršci.
17: Općina je prijem napravila za prvake Bosne i Hercegovine, znači koji su svojim uzrastima napredodna 2 državna prvenstva, osvojili zlatne medalje i plus dodatne pehare, znači imamo 4 prvaka, hoću reći 3 prvaka u muškoj, 2 u ženskoj, 5 prvaka sa Bosne i Hercegovine koji su ujedno i postali reprezentativci Bosne i Hercegovine, osvajanje zlatne medalje i prvog mjesta.
1: Gdje su to oni takmičili?
17: Za državno seniorsko, za seniore i omladince je bilo u istočnom Sarajevu, a za mlađe uzraste u Banovićima prošli vikend.
1: Šta slijedi za njih u narednom periodu?
17: Pa evo, znači 23. maja imamo kolo lige koje će se održati na Grbavici, nakon dvije sedmice onda imamo četvrto kolo u Novom gradu, Novo Sarajevo gore, onda slijedi pauza neka od mjesec dana i nastavljamo pripreme za drugu sezonu.
0: Osvajačima medalja, njihovim klubskim kolegama, ali i trenerskom osoblju želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha i na budućim takmičenjima. Elif Ramić, članica karate kluba Sambon, okitila se titulom državne prvakinje Bosne i Hercegovine, donijevši još jedno značajno priznanje svom klubu. Predan rad, disciplina i brojni treninzi doveli su je do samog vrha BH karatea, a više o ovom uspjehu donosimo u narednom prilogu.
1: Mlada Vogošćanka Elif Ramić ostvarila je još jedan veliki uspjeh na karate sceni, osvojivši titulu državne prvakinje. Predanim radom, trudom i brojnim treninzima pokazala je da se upornost uvijek isplati. O značaju osvojenog prvenstva, pripremama i očekivanjima pred Balkansko prvenstvo govorili su Elif i trener Kenan Alikadić.
15: Imam 12 godina, bila sam u Bihaću 9. maja na državnom takmičenju i borila sam se da odem na Balkansko takmičenje koje će se održati u Istanbulu u Turskoj.
1: I ti si sada državna prvakinja.
15: Yes.
1: Koliko ti ovo to znači i šta je zapravo bio ključ tvog uspjeha, koliko si vrijedno trenirala?
15: Pa treniram već 8-9 godina. Jako sam zadovoljna što sam osvojila prvo mjesto i moj cilj je bio da odem na Balkansko.
18: Elif je pokazala da je sinonim za rezultate karate kluba Sambo Mogošća. Ona je nastupila na državnom prvenstvu u Bihaću i nakon pobjede u finalu osvojila je titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u kategoriji djevojčica 12 godina. Što znači da će ona predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Balkansko prvenstvo koje će održati u Istanbulu, Turskoj. Ovo je prvi nastup na državnom prvenstvu, ali tek stekla uslove po starosnoj dobi da može nastupiti na državnom prvenstvu. Ona se ranije takmičila u neslužbenim kategorijama. Radi se vrlo perspektivnom djetu koje je vrlo ozbiljnom trenažnom procesu obzirom na svoje godine i to je naravno rezultiralo medaljom. Vrlo je vrijedna, na svim turnirima je dosad postala zapažene rezultate. Evo, kruna svega je bilo državno prvenstvo, zlatna medalja i plasma na Balkansko prvenstvo reprezentacija. Ne sumnjam da će naša Elif osvojiti medalju na Balkanskom prvenstvu jer sve ukazuje na to u dosadašnjem radu. Trener Namer će u narednom periodu raditi sa njom da je adekvatno pripremi za Balkansko prvenstvo, pošto je vrlo kratak rok. Oni već krajem mjeseca maja nastupaju na Balkanskom prvenstvu. Ona je, kao što sam rekao, rezultat dugogodišnje kvalitetnog rada karate klub Sambo Mogošća. Pored nje također ima i Ana Mahmutović koja se je plasirala u kadetskom, odnosno većem uzrastu. Ona će ići na Balkansko prvenstvo krajem godine, ali eto, karate klub Sambo ove godine u pionirskoj kadetskoj konkurenciji ima dva reprezentativca koji će se boriti za neko od odličja na Balkanskom prvenstvu. I naravno, Ana Mahmutović ima šansu da se bori za nastup na svjetskom prvenstvu. Elif je u vrlo dobro je formi, spremna je. Ja ne znam da će onaj trener Namir se s Balkanskog prvenstva vratiti sa nikim od odličja.
1: Titula državne prvakinje potvrda je kvalitetnog rada, discipline i velikog odricanja koje stoji iza uspjeha Elif Ramić.
15: Treniram sa trenerom Amerom Varajićem i sa trenerom Adelom Karahasanovićem i Kenom Alkadićem.
1: Elif, ti treniraš u klubu Sambon?
15: Jeste.
1: Zašto si, ovo uvijek pitamo, djevojčice izabrala karate?
15: Pa eto, to je nekako bio moj sport, nisam ja za odbojku, nešto tako malo slabije, ja sam za jače ove sportove.
1: Dobro, koliko ćeš se vrijedno pripremati za ono što predstoji u Turskoj?
15: Pa puno, neću odustajati nikako.
1: Pred njom su novi izazovi i nastupi na međunarodnoj sceni, a naredni veliki korak je Balkansko prvenstvo u Turskoj, gdje će s ponosom predstavljati svoju državu i nastaviti nizati sportske uspjehe.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji. Doviđenja.

Vaia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci. To parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.